0: şişi yenem o hizmet. Kaş şişi yenem o hizmet. Kaş şişi yenem o hizmet.
1: В Україні п'ята година дня.